Dar tot odasă-i drept, așa este handisimus creț, unde l-ospiți și of canfoi de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost-i vă. Oi să gavă, tu host cuar nix,